0: サーフェイサーのーって感じ。
1: あーでね、バンバンバンバンバンバン
0: テキトするがあるな。
1: ながら聞いてたんだベリーバモンの中に勇気たくねえらってたのえらいたくさんなってたのえらいたくさんなえらいたくさんなえらいたくさんなえらいたくさんな